ye fokk nañ sa baw kat yi seen gemmi ñi sañ nañ ko mustafa ñada bindi sunna la ñada bindi aya rab yeuram leen talambo rahmatullahi mustafa ñada jabarak ñada khatim ak ñada lukhus yalax nañu seen xam xam ya far top mustafa sigil te wey taw matru youtube nan ci yow bu wer tamul faale ka wuy se kafar yekki mustafa cheikh mohammedul mustafa.

ku nekk dem nañ sukk fi sa kanam siyaara la nga rafetlu ko ba fii ñu toll tey nii sëñ Moustapha yàlla fi doolee yàgg ku fi toogal sëriñ Touba rek xam na leen kon seen ak cent ak seen ak ngërëm tuuti naa ci wax ja waaye sëñ Moustapha Thiaw ñoo ngi lay nuyu te di la bégate di la siyaara di siyaara Pape Amadou Ndiaye ñoom ak sëñ Asselot ñoom ak ñépp rek dëgg dëgg yàlla bun sayon mu gën a xumbu gën a rëy gën a yaatu ndax pas-pas moom fu mu nekk boroomee ñaari nit ba ñett rek bu fa pas-pas nekkee dara manqué tut waaye nag mu gën a bari gën a ñëw loolu rek lañ ci jublu ndax loolu mooy kàddu yu Modou Mbaye yooyu mu doon wax ndax noonu mu ko doon waxee de ne bu dutoon rajo bii am na ñu xamante tey ba ak njaboot dugg seen diggante ay soxna ak njaboot ga ca sun borom dogal ñu gane ci àddina bu dutoon rajo bii loola do xam ndax duñu xamante ba loolu di xam waaye tey sëy yi ci sosoo bari na lool njaboot gi ci gano àddina bari na lool kaar tàmbale gu mel noonu nag kenn ku nekk war naa góorgóorlu bañ àggale ko waaye bu nee tekk na tekk rek day mel ni dafa nekkatul te tey la gën a nekk kon nun ñi nga xam ne noonu la yàlla nattoo ñu di fi nekk te li ëpp ñuy wax ak yéen bun sañoon ngeen dolli di def na ngeen doon def rek di yëglu di wane seen mbégte jàngkat bu leen soob ñu tegal leen ko te loola ci ngeen nekk mu gën a jëm kanam waaye mu gën a yëkkatiku loolu it maa ngi koy teg ci waxi sëriñ Modou Mbaye jooju mu doon wax di nuyu nag sëriñ Aliou Seye bu baax sëñ Abdoulaye Yadd ñoom ak sëriñ Soy bu Badiane waaye bëgg sëñ Basirou di Baye Fall Baye Modou Mamoun Niass ak sëñ Cheikh Sen ñoom sëñ Alla Diong ñoom ak mboolem rek ñi nga xam ne dañuy bàyyi daara ji tool bi ak liggéey bi xel sëriñ Siaka Mboub ñoom Baye Maguette Ba Assane Ndiaye sama moom Mame Gour Mboub sëñ Baye Sène Am Thiaw Pape Thiaw ñoom ak waa Touba Ngango de yépp ñoo ngi leen di nuyu sëñ Khadim Dia Diokan ñoom Magatine ñoo ngi koy jaale way juróom wu jigéen woowu nga xam ne barkaat démb la yàlla dogal mu jiitu ji ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko dogal bu yiw te yàlla bàyyi leen fi ci barke Khadim Al Moustapha di ko jaaleem sëñ Magatine sëñ Pape Dieng ñoom ak sëriñ Mafal Tine ak waa Diokan yépp rek ñu ngi leen koy siyaara di siyaare bu baaxit koo xam ne dama ko jë dégg lool Baye Modou Mbaye waxe tayam ji moom a daaneel soxna Xadi sama mbokki taalibe yooyu soxna Naar ak Baye Dawre Ning dëgg yàlla Baye Dawre noo ngi lay nuyu noo ngi lay bégee noo ngi lay siyaare di siyaare bokk yépp rek kon fa tabarakallaahu ñu teg sunu baaraam foofi wee liggéey bi rek ku xel mi jàpp daanu ànd ak yéen nuyu yeeg siyaar yi waaye di leen doon lay wax rek bisimilaahi soxna Magga Ning ca parcelle Assini ñoo ngi koy nuyu di nuyu Baye Ndongoloo Baye Fall Seck di nuyu ñoom Boye Ndaw Baye Cheikh Seck ñoom ci Relé Baye Mbaye Ning moomit ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ak mboolem waa Relé yépp rek sëñ Baye Sinyane ak sëñ Mame Gor Sall ñoo ngi koy nuyu ak mbokk yépp rek sëñ Mansour Sall ñoo ngi koy nuyu ci hôpitalu Semi di safari taxi di nuyu bu baax a baax Mame Thierno Thiam ca Daru Muhti waaye sëñ Abdoulaye Anne ca Monsieur Mame Ba